Zali 24 ans Bali Arabi Romoko. Vieux Nozi Mwambana Mama et Génie Paluku. Jojo Ngonda Imene, Yajoka Kabengele. Mutombo Dikembe Big Bro.